Seksekpa astigi aroiwa isai da amukta virasdi. Rajen yang kokpongi mayekta asumna sayo wa isai nangbu urubam mikuptagi.